آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

0: خوشبو عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإن تعجب اور اگر تم تعجب کرتے ہو کس بات پر آگے آ رہی ہے بات دوبارہ جی اٹھنے پر فعجب ان قولهم تو بات تو ان کی تعجب والی ہے کیا اذا کنا ترابا کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے انا لفی خلق جدید تو ہم نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے پھر بنیں گے پھر پیدا ہوں گے اس بات کو اللہ تعالی یعنی کافر کہتے تھے کہ دوبارہ بھلا کیسے پیدا ہو سکتے ہیں فرمایا تمہیں ہمارا یہ فرمانا عجیب لگتا ہے ہمیں تمہارا یہ کہنا عجیب لگتا ہے وہ کیسے اور اب دونوں کی بات کو کمپیئر کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو دوبارہ پیدا کروں گا منکرین آخرت کہتے ہیں کسی نے دوبارہ نہیں پیدا ہونا یہ بہت مشکل کام ہے کہ ایک چیز ختم ہونے کے بعد پھر بن جائے اب ان دونوں کی بات کا مقابلہ کریں جس کا یہ دعویٰ ہے میں دوبارہ بناؤں گا اس کی بات سچی ہے کیوں کیونکہ اس نے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ بنا چکا ہے اور یہ ثبوت ہے کہ وہ بنا سکتا ہے پہلی دفعہ کی پیدائش ہمارا اس وقت کا وجود اپنے آپ کو ہاتھ لگا کے دیکھیں ہے نا آپ ہے نا محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ ہیں جب آپ ہیں تو نہ ہونے کے بعد پھر کیوں نہیں ہو سکتے

تو نمبر ون کا دعویٰ سچا ہے کیونکہ اس نے ثبوت دیا ہے تمہارے نفسوں سے، خود کو دیکھ لو، ہو نا، اگر ہو تو پھر بھی ہو جاؤ گے، لیکن جو یہ کہتے ہیں نہیں دوبارہ نہیں ہو سکتا، ان کا کیا ثبوت ہے؟ کیا انہوں نے وہاں جا کر دیکھا؟ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے قیامت کے دن کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں بن پا رہے دوسرے لوگ، کوئی دلیل نہیں، یہ دلیل کے بغیر بات کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں لوگوں کی اکثریت دلیل کے بغیر والوں کی بات مان لیتی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو صحیح دلیل پتہ ہی نہیں چلتی، ان کو ایک غلط فہمی میں رکھا جاتا ہے. جو واقعہ ایک دفعہ ہو گیا وہ پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں تو ایک واقعہ ہو جائے تو آپ ایکسپیکٹ کرنے لگتے پھر کب ہوگا، آج ہوا نا یہ پھر بھی ہوگا، یہ چور ایک دفعہ آیا نا یہ پھر آئے گا. کتنی ہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں لو ایک دفعہ میں نے کر لیا، اب تو کچھ مشکل ہی نہیں رہی، میں پھر کر لوں گا. اپنے بارے میں تو اتنے دعوے کہ ہم پھر بنا لیں گے، تم مٹاتے جاؤ ہم بناتے جائیں. تو کیا انسانوں کے مٹنے کے بعد اللہ اس قابل نہیں کہ وہ دوبارہ بنا دے جو ایک دفعہ بنا کے دکھا چکا؟ یعنی آپ کسی ایسے کو تو کہیں نہیں یہ چیز تم دوبارہ نہیں بنا سکتے جس نے کیا کیا ہو، کوئی پہلی دفعہ چیز بنا کے نہ دکھائی ہو، لیکن جس نے ایک دفعہ بنا کے دکھا دی ہو کوئی بھی چیز، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب تم دوبارہ نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلی دفعہ بنانا خود دلیل ہے. وَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اچھا پھر میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے لیے جا کے یہ چند باتیں اپنے بچوں سے ضرور ڈسکس کیا کر، کیونکہ آئندہ کا ماحول ایسا ہے کہ جو ہماری نسلوں کو خدا نہ خواستہ دہریہ نہ بنا دے. اتنی مادہ پرستی بڑھ گئی ہے کہ یہ باتیں ان کے لیے ایک فضول سی باتیں. کس نے جی اٹھنا دیکھا؟ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، بس یہی کچھ. کل کی بات کون جانتا ہے، کل کس نے دیکھی؟ تو ایسی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو ضرور بچوں کو بتایا کر. یہ نہ سوچا کریں کہ وہ ان کو پتا ہی ہے نا پہلے سے رواجی اسلام، نہیں، وہ ایسی آندھیاں چلتی ہیں وہ سارے ہی رواج ختم ہو جاتے ہیں. اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا، رب کی طاقت کا انکار کر دیا، رب کی اہمیت کا انکار کر دیا، اس کی صفت خالقیت کا انکار کر دیا. یہ رب کو جانتے ہی نہیں لہذا اس کو مانتے بھی نہیں. وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي آنَاقِهِمْ، اور ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہوں گے. اغلال، ہتھکڑیاں، اگر ہاتھوں میں ڈالے جائیں تو ہتھکڑیاں، پاؤں میں ڈال دیے جائیں اغلال تو بیڑیاں، گلے میں ڈال دیے جائیں تو توق. ایک ہی لفظ کے تین مختلف معنی ہیں، کئی جگہوں پر آئے گا یہ لفظ، کبھی بیڑیوں سے، کبھی ہتھکڑیوں سے، اور کبھی توق سے. لیکن چونکہ یہاں ساتھ آناق آ گیا تو اس لیے اس کا ترجمہ توق ہی کیا جائے گا. غل کی جمع ہے غل، جیسے شور و غل ہوتا، وہ چیز جس سے قید کیا جائے اور اعضاء باندھ دیے جائیں. غلت ایدیہم، پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ آگ میں جانے والے ہیں. کون؟ جو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین نہ کریں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. آپ دیکھیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں مذاق میں، لطیفوں میں، ہمارے گھروں میں عام طور پہ ہوتی رہتی ہیں ہمارے معاشرے میں. اب اصل میری اپنی ایک اسٹوڈنٹ تھی اور ان کے ہسبینڈ پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور ایسے ادارے میں کام کرتے ہیں جس کو آپ آئی بی کہہ سکتے ہیں. آئی بی کا پتہ، انٹیلیجنس بیورو، پڑھے لکھے سمجھدار انسان. تو کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تم کس قیامت کی باتیں کرتی ہو، تو کئی پلانٹس ٹوٹتے رہتے ہیں بنتے رہتے ہیں، یہ تو یہ

ایک وقت آئے گا کہ زمین بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گی، بس ختم ہو جائے گا قصہ. مجھے بتاؤ کہ اب تک جو سائنٹسٹ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں ستارہ ٹکرا گیا، ٹوٹ گیا، وہ ہو گیا، وہ دوبارہ بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بنتا. ابھی تک تو نہیں پتا چلا کہ ٹوٹنے کے بعد کوئی اور بنا ہو دوبارہ. اسی طرح ایک دن یہ پلانٹ ٹوٹ جائے گا اور پھر کس نے بننا؟ یہ مسلمان گھروں میں یہ لاجک پیش کی جا رہی، حالانکہ عقل والوں صرف اتنا سوچ لو کہ ان پلانٹس پہ لائف نہیں ہے، یہاں لائف ہے، وہاں عقل مند انسان نہیں رہتا، یہاں عقل والے رہتے ہیں. حساب ہی تو سارا اس بنیاد پر ہے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے دل میں راسخ کریں، کیونکہ ایمان اگر باقی ہے تو عمل آ ہی جائے گا، اور اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ورنہ کیا ہے، اولئک اصحاب النار، جو یہ نہ مانے ان کی سرکشی کا علاج آگ ہے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. کیوں ہمیشہ رہنے والے؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں بھی اپنے خیالات کا طوق پہن رکھا ہے کہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، تعصب کا، ضد کا طوق پہنا ہوا ہے، تو قیامت کے دن بھی ان کو طوق پہنائے جائیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے سیئہ حسنہ سے پہلے ہی. سیئہ کیا ہے؟ عذاب. عذاب مانگتے ہیں. اور حسنہ کیا ہے؟ ہدایت، رحمت، قرآن. یعنی قرآن کو سمجھے بغیر، اس کی حقیقت جانے بغیر عذاب کی باتیں کر رہے ہیں، اور عذاب کی باتیں وہی کرتا ہے جو سنجیدہ نہ ہو. کیونکہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سنجیدہ نہ تھے، قرآن کے بارے میں وہ سیریس نہ تھے کہ یہ اللہ کی کتاب، وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اس لیے قبل الحسنہ کیوں کہا گیا؟ قرآن پہ غور کرنے سے پہلے ہی وہ عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ سب کچھ ایک مذاق کی چیز تھی. تو ان کو یقین یہ تھا کہ ہم جتنا چاہیں عذاب مانگے، آنا تو کوئی نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سچائی نہیں ہے. جس کو یہ پتا ہو کہ عذاب آ سکتا ہے تو وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا. فرمایا وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، یہ عذاب کے آنے کو مذاق سمجھتے ہیں، دور کی بات سمجھتے ہیں، تو پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں عذابوں کی، عبرتناک مثالیں گزر چکی. نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، ان سب کا جو حال حشر ہوا وہ عبرتناک ہے. مثلات جو ہے، مثلت ان کی جمع ہے. اس کو مثلات کیوں کہا گیا؟ روٹ اس کا کیا ہے؟ مثل، ملتی جلتی چیز. کیونکہ سزا اور جرم میں مماثلت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے لیے مثلات کہا گیا. وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، اچھا یہ پھر ایک ایسی ہی دلیل ہے نا عذاب آنے کی. تم سمجھتے ہو عذاب نہیں آئے گا، عذاب کو مذاق سمجھتے ہو. دیکھو کیا پہلی قوموں کے پاس عذاب نہیں آیا تھا؟ آیا تھا نا. جب وہاں آیا تھا تو اب کیوں نہیں آ سکتا؟ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بڑا مغفرت والا ہے. عَلَى ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کے باوجود، ان کے شرک کے باوجود، ان کے گناہوں کے باوجود. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ لوگ معافی مانگ لیں، پلٹ آئیں. اور اگر نہیں معافی مانگیں گے تو یاد رکھیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے. اور اس کی دلیل ایک اور جگہ قرآن پاک سے ملتی ہے کہ اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان کے کیے پہ پکڑنے لگے تو زمین پہ ایک جاندار نہ چھوٹے، لیکن اللہ تعالی ظلم کے باوجود لوگوں کو مہلت دیتا رہتا ہے اور قیامت پر معاملہ چھوڑ دیتا ہے کہ ایک دن تو آنا ہے نا انہوں نے میرے پاس، خبر لے لوں گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ، اس شخص پر کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ مِن رَبِّهِ، اس کے رب کی طرف سے. آپ کو پتا یہ کس نشانی کی بار بار بات کرتے تھے؟ اصل میں ان کے لیے کسی کی بڑائی ناپنے کا آلہ کیا تھا، پیمانہ کیا تھا؟ دولت،
حسب نسب، اقتدار اور ایسی ہی ظاہری چیزیں. ہمارے ہاں بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ بڑے لوگ، بڑا آدمی، بڑے انسان کس کو بڑا کہتے ہیں؟ جو بہت مالدار ہو، بہت سٹیٹس رکھتا ہو، بہت اس کی مقبولیت ہو، بہت مشہوری ہو، اسی کو بڑا آدمی کہتے ہیں. نہ تو اس کا قد بڑا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی چار آنکھیں ہوتی ہیں اور نہ ہی چار ہاتھ ہوتے ہیں. ہوتا وہ عام انسانوں کی طرح ہی، لیکن چونکہ اس کے پاس مال بہت ہے یا اولاد بہت ہے اور اقتدار ہے، سٹیٹس والا ہے، لہذا مقبولیت بہت ہے، بہت پاپولر ہے، وہ بڑا ہے. اس پیمانے پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھتے تھے. اچھا، ان کی زمینیں کتنی ہیں؟ زمین تو ہے ہی نہیں. مال کتنا ہے؟ ان کے پاس سونا چاندی کے ڈھیر کتنے؟ باغ کتنے؟ کوئی عہدہ، کوئی پاپولیرٹی، کچھ بھی تو نہیں. پھر کیسے بڑا مان لیں ان کو؟ کوئی چیز تو ہوتی بڑا ہونے کی. ان کے نزدیک نبی ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی. بالکل ایسے جیسے آج کے دور میں کسی شخص کے پاس دین کا علم ہونا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی مروبیت نہیں اس سے. کوئی دین کا عالم اچھا ہوگا، لیکن کوئی کسی دنیاوی ڈگری کا مالک ہو، ایک دم دل بیٹھ جائے گا، اچھا یہ پڑا ہوا ہے، سانس اکھڑنے لگی صرف سن کے. یہی مشکل تھی نا ان کی بھی، کہ وہ بڑائی کے معیار جو خود بنائے ہوئے تھے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فٹ نہیں اتر رہے تھے. تو کہتے تھے کوئی نشانی لاؤ، یعنی ان میں سے کوئی چیز ہم کو دکھاؤ. کیونکہ جہاں آگے آپ پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل، نشانیاں مانگتے ہیں، اس میں ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان میں سے تو کچھ ہو، کوئی ہائے ہو، کوئی آگے پیچھے ہو، کوئی شان و شوکت ہو. کیسے مان لیں کہ تم ایک سادہ سے انسان نبی ہو گئے؟ یہی آیا تم من ربی، کوئی علامت تو ہوتی نبی ہونے کی، کوئی نشانی تو آتی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ انما انت منذر، آپ کا کام ڈرانا ہے، خبردار کرنا ہے. ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک نہ ایک ہادی آیا ہے، رہنمائی کرنے والا آیا ہے. وَإِمْ مِنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یعنی آپ کوئی انوکھے نہیں، پہلی دفعہ نہیں آئے، پہلے بھی لوگ آتے رہے. اس لیے مت اچمبھا کرو، مت حیران ہو کہ آپ کے آنے پر تم اس خبر کو، اس حقیقت کو ہضم نہیں کر پا رہے کہ ایک نبی آ گیا تمہارے درمیان. اس حیرانی کی کیا بات ہے؟ بہت قوموں کے پاس نبی آئے، یہ بھی ان جیسے ایک نبی ہیں، ایک ہادی ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالی کچھ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں. اللہ یعلم ما تحمل کل انسا، اللہ جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مادہ، خواہ انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے، جو حمل وہ اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں اللہ کو وہ بھی پتا ہے، خود اس ماں کو نہیں پتا ہوتا، اور بعض کیسز میں کئی کئی مہینے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا پل رہا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے. ما تحملو، اٹھاتی ہی ہے تو پتا چل جاتا ہے. ایسا علم کسی اور کے پاس نہیں، یہ تو ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں، مشینیں لگانی پڑتی، پھر جا کے پتا چلتا، اور بعض وقت وہ بھی غلط پتا چلتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں ایسی کوئی غلطی نہیں، ایسا کوئی سہارے کی ضرورت نہیں. ہم بعض وقت کہتے ہیں لو ڈاکٹرز کو بھی تو پتا چل جاتا ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ تو نعوذ باللہ اس سے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات ڈاکٹرز کو خدا بنا بیٹھتے ہیں، دل ہی دل میں ان کو بڑا سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ وہ خود اس علم کے لیے کس کس چیز کے محتاج ہیں. وہ نہ ہو تو ان کی کچھ بھی نہیں چلتی، ان کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا. کتنا کچھ پڑھا انہوں نے ڈاکٹر بننے کے لیے، اور اب بھی کتنی مشینیں چاہیے اس علم کو استعمال کرنے کے لیے، اور ان ساری فیسلٹی

کے باوجود بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو ڈائریکٹلی خود پتا ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیظ الارحام، اور جو کمی کرتے ہیں رحم. تغیظ کا لفظ جو ہے غاز یغیظ سے ہے، غیظ، غیظ الماء. تغیظ الارحام کہتے ہیں رحم کا سکڑنا، کنٹریکشن ہوتی ہے نا یوٹرس میں، کانٹریکٹ کرتے ہیں. اور اس کنٹریکشن میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو ان کے اندر ہوتا ہے اس کو باہر نکال دیتے ہیں. بچہ بھی تو جب ہی پیدا ہوتا ہے نا، جب یوٹرس کانٹریکٹ کرتا ہے، ان کو بولتے بھی کانٹریکشن، ان پینز وغیرہ کو. اب دیکھیں کہ یہ ساری اصطلاحات جو آج میڈیکل سائنس کی ہیں، یہ کئی سو سال پہلے سے قرآن میں موجود ہیں، اور اس وقت معلوم نہیں پھر مفسرین ان کو کس طرح بیان کرتے ہوں گے، لیکن فیکٹس وہاں ہیں، سب اشارے وہاں ہیں. تو فرمایا کہ جو رحم اپنے اندر رکھتے ہیں، جو نکال دیتے ہیں، جو ان کی پرورش ہوتی ہے بڑھاتے ہیں. آگے آتا ہے نا وما تزداد، اور جو زیادتی ہوتی، جو بڑھوتری ہوتی، جو آپ یوں کہہ سکتے ما تغیظ الارحام وما تزداد، جو کمی بیشی کرتے ہیں، جو کم کر دیتے ہیں اور جو اس کے اندر زیادتی ہو جاتی. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے کے بڑھنے میں کمی ہو جاتی ہے یا زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی جو ماں نے اٹھایا اس میں بعض اوقات اعضا سوکھتے چلے جاتے ہیں، پانی کم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات پانچ کی بجائے چھ انگلیاں بڑھ جاتی ہیں. یہ بچوں کو سوکھا کی جو بیماری ہوتی ہے، یہ بھی دراصل ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہوتی ہے. بلائٹڈ اووم سے بعض اوقات جب ڈویژن شروع ہوتی ہے تو ایک ہی جو فیٹس ہے اس کے مختلف حصے جس طرح ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کی کوئی پراپر شکل ہی نہیں بن پاتی. اور پھر شکر آتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے صحیح شکل کا بنایا. جس کو شکوا ہے نا اللہ پر کہ اس نے اس کی شکل اچھی نہیں بنائی، اس کو یہ ساری شکلیں دیکھ لینی چاہیے. ما تغیظ الارحام و ما تزداد، جو اندر گڑبڑ ہوتی رہتی ہے، کہ صحیح بچہ بننے کی بجائے کچھ کم بن جاتا ہے. بعض اوقات پورا حصہ ایک نہیں بنتا، اور بعض اوقات ایک حصے کے دو دو بن رہے ہوتے، دو سر بن رہے ہوتے ہیں اور بن رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ایک بھی نہیں بڑھتا، اور بعض اوقات ایک سے زیادہ بھی مادہ اٹھا لیتی ہے. اچھا، غیزہ اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں پانی ٹھہر جائے اور زمین اسے اپنے اندر جذب کر لے. اور بچے کی پیدائش کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پانی چاہیے ہوتا ہے نا، ٹھہر جاتا ہے وہاں. کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ وہ پانی یوں عام عورت کے چلنے پھرنے میں یا یورین میں باہر نہیں نکل آتا. غیزہ وہ جگہ جہاں پانی ٹھہر جائے، وہ پورا سیک، واٹر سیک جو ہوتا ہے جس میں بچہ فلوٹ کرتا ہے، وہ کون ٹھہراتا ہے وہ پانی وہاں؟ اور پھر کسی موومنٹ سے آپ چلیں، پھریں، سوئیں، بھاگیں، دوڑیں، کتنا محفوظ رہتا ہے. وکل شیء عندہ بمقدار، سبحان اللہ، اور ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ مردوں اور عورتوں کا جو ریشو ہے یہ کتنے اندازے سے، ہم تھوڑی پلاننگ کرتے ہیں کہ اتنے اب مرد ہونے چاہیے یا اتنی عورتیں ہونی چاہیے. ایک ہی معاشرے کے اندر وہ تناسب اللہ کی مدد سے برقرار رہتا ہے. بعض اوقات جنگیں ہوتی ہیں، ایک دم مرد ختم ہو جاتے ہیں، اور ہوتا رہا تاریخ میں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ پھر بیلنس ہو گیا. یہ کتنی حیرت کی بات ہے. کون کرتا ہے یہ پلاننگ؟ یہ اللہ کرتا ہے. کل شیء عندہ بمقدار. اچھا، انسانوں میں تو ہم فیملی پلاننگ کے ذریعے اور بہت سی تباہ آزمائیوں کے ذریعے چیزیں کم زیادہ کرتے رہتے ہیں، جانوروں میں کون سی فیملی پلاننگ ہوتی ہے؟ پھر ان کی تعداد کو مینٹین رکھنا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی نسلیں تو بیچاری خود ہی ختم ہو رہی ہیں بغیر فیملی پلاننگ. یعنی جانوروں میں سے رونا رویا جا رہا ہے کہ فلاں

چیز کی نسل ختم ہو رہی ہے, فلاں ہو رہی, اور ان کو اتنے لاڈ اور نخروں سے بڑھایا جا رہا ہے, اتنا اتنا خرچ کر کے کہ یہ ختم نہ ہو. یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے کہ ڈائنوسارز پیدا کرے اتنے بڑے بڑے, اور پھر ان کو جگہ ٹوٹلی ختم کر دے زمین سے. بعض قدم سمجھتے ہیں چھوٹی چیز ختم ہو جائے گی, وہ چاہے تو بڑی بڑی چیزیں ختم کر دے. کل شئ عندہ بمقدار, کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا زمین پہ انسان بڑھ جائیں گے, اور اگر یہ ڈائنوسارز بھی اسی رفتار سے بڑھے تو وہ سب نگل جائیں گے. ان کو پہلے دیکھیں نا, آبادی کم تھی تو ایسے بڑے بڑے جانور نظر آتے ہوں گے, لوگوں کے دل بہلاتے ہوں گے کہ کوئی چیز چلتی پھرتی زندگی کی علامت تو ہے. اور اس وقت لوگوں میں دوربینیں بھی نہیں تھی, تو دور دور تک ایسی چیزیں بڑی بڑی نظر آئیں تو پتہ چلتا ہے ہمیں کھانے کو آ رہی ہے کہ دور جا رہی ہے. یہ سب اللہ کی قدرت ہے. کل شئ عندہ بمقدار, ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے ساتھ ہے, اور یہ اس کی قدرت کی گواہی ہے. عالم الغیب والشہادہ, غیب اور حاضر ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے. اتنی خوبصورت بات ہے نا. مثلا اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ اس کے باہر کیا ہو رہا ہے نا, ہمیں صرف یہ پتا جو اس کمرے میں ہو رہا ہے. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس چھت کے اوپر کیا ہو رہا ہے, اور ہمارے نیچے کیا ہو رہا ہے, اور آگے کیا ہو رہا ہے, اور پیچھے کیا ہو رہا ہے, دائیں کیا ہو رہا ہے, بائیں کیا ہو رہا ہے. یہ ہے عالم الغیب والشہادہ. سامنے کا بھی پتا ہے, پیچھے کا بھی پتا ہے, ظاہر کا بھی پتا ہے, چھپے کا بھی پتا ہے. کسی اور میں یہ صفت نہیں ہے, کسی میں, کسی کو نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. الکبیر بڑا ہے, پھر تسلی نہیں ہوتی کہہ کے صرف بڑا ہے. المتعال بہت ہی بڑا ہے, تعالی جس کو ہم کہتے ہیں اللہ تعالی, بہت برتر, بہت بزرگ. سوا منکم, برابر ہے تم میں سے, من اسر القول, جو چھپا کے کرے بات, چھپکے چھپکے باتیں کرے, پیٹھ پیچھے کرے, ومن جہر بھی, اور جو سامنے کرے. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ہر جگہ سن لیتا ہے کس نے کہاں کیا کیا. ومن ہوا مستخفم باللیل, اور جو رات کو چھپنے والا ہے. وساربم بالنہار, اور دن کو چلنے والا ہے. چھپنے والا کیوں کہ رات کو چھپنے والا, آپ اگر غور کریں نا, ڈھیروں ڈھیر پرندے رات کو چھپنے جا رہے ہوتے ہیں, اپنے گھونسلوں میں یا مختلف چیزوں کی آڑ میں, درختوں میں ادھر ادھر جا کے چھپ جاتے ہیں. آپ بھی اپنے گھروں میں آ کے چھپ جاتے ہیں, باہر نہیں گھومتے. وسارے گم بن نہار, اور عموماً دن کو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, سب باہر پھر رہے ہوتے ہیں. سارب کہتے ہیں گلیوں میں پھرنے والے کو, سین ریبے سروب, راہ میں چلنے والے, اپنے رخ پہ چلنے والا. اگر آپ اوپر سے دیکھیں نا بعض وقت کسی گنجان آبادی کو, تو لوگ چل رہے ہوتے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. اب خود نہیں آتے جاتے نا, گاڑیاں آتی جاتی ہیں. سارب بن نہار, یعنی اللہ کے لیے برابر ہے. کوئی زور سے بولے کہ آہستہ بولے, کوئی رات میں کہیں چھپا ہوا ہو جا کے, یا دن میں چل رہا ہو, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کو تو پڑتا ہے نا, لیکن اس کو نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

حکومت اپوزیشن میں بیک دور رابطہ کامیاب، حکومت اپوزیشن میں اج ملاقات تھی، بیرسٹر گوہر پاراں تصدیق، پی ٹی آئی وفد اج اسپیکر چیمبر میں حکومتی نمائندن سے ملاقات کندو، بیرسٹر گوہر چیو ہے تو کے پی کے میں کو بھی غیر قانونی ہے غیر آئینی قدم نہ کھڑن گرجے، گورنر راج ایمرجنسی سے حالتوں ودیگ خراب تھیندیوں، اسا جو لانگ مارچ پورا منا ہے، غیر قانونی غیر آئینی قدم خلاف سبورا گھربل قدم کھڑنداسیں۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، کے پی کے میں سیکورٹی صورتحال سے گنتی جو اظہار، دہشت گردی خلاف قومی عزم ودیک مضبوط بنانے سے اتفاق کیا ہو، ملک اندر امن استحکام لائے ادارن میں سہکار بہتر کرتے زور بھرو ہو، پی ڈی آئی سے گالن لائے پیپلز پارٹی نون لیگ کی گڈیل ٹیم جوڑی وی ہے، اج پی ڈی آئی سے گالوں کندو وقت میں محسن نقوی، رانا ثناءاللہ، امیر مقام شیر رحمان، نوید قمر، اعجاز زخرانی شامل ہیں۔ صدر وزیر اعظم کی ملاقات میں ساک ڈار محسن نقوی، رانا ثناءاللہ اٹانی، جنرل منصور عثمان، سینیٹر شری رحمان، سلیم مانوالا، سینئر وزیر شرجیلی نام میمن، ناصر شاہ بھی موجود ہوئے۔

جب وہ غلام اور ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں جی میسجز کی طرف. ادیب بہن رخسار وائٹ سپر بیوٹی کریم, وائٹ سپر نہیں سپر وائٹ, ٹھیک ہے آگے پیچھے کر لیں صحیح ہو جائے گا. سپر وائٹ کریم اچھی ہے, بہتر چل رہا ہے پروگرام. رخسار باجی سچے ہیرے کو سچے ہیرا سچا ہیرا ہی پہچان سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور یہ میسج ہمیں کیا ہے ساگر نیاز حسین چاڑیوں نے, تھینک یو سو مچ آپ کا. اس کے علاوہ جی کچھ کامنٹس آپ لوگوں کی جو کہ مجھے ریسیو ہو رہے ہیں. نظر محمد بٹی کہتے ہیں کہ سسٹر آج عاطف اسلم کا سانگ نہیں چلائیں گے ہم, عاطف اسلم کی ہم نعت پلے کر دیں گے لاسٹ میں. اور تھینک یو سو مچ, اور اسی کے ساتھ میرے خیال سے مجھے جانا چاہیے کیونکہ

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ace Beauty Cream, Glowing Skin to Raz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream,
5: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: حکومتی وفد میں گھرو وزیر محسن نقوی، رانا ثناءاللہ، امیر مقام طارق فضل چودھری، طلال چودھری، شیری رحمان، نوید قمر، اعجاز اکرانی شامل. پی ٹی آئی وفد میں بیرسٹر گوہر راجا، ناصر عباس، سلمان اکرم راجا، اسد کیسر، حلیم عادل شیخ شامل. پی ٹی آئی جے ایل آئی نے لانگ مارچ سمیت مختلف معاملن تے گالیوں کیوں. اسپتال ہی ہوں ہے، بانی جو چیک اپ تھی ویو، ڈاکٹرز کھیس فٹ قرار ڈنو ہے. وزیر اعظم کے صلاحکار رانا ثناءاللہ جو بیان، وفاقی وزیر طارق چودھری چھے کے پی حکومت کے انتشار وارو سلسلو ختم کرنو پوندو. حکومت کی ستاویہ تے بھی تیاری ہوئی، جو 4 اکتوبر بابت بھی تیاری مکمل ہے. پاکستان پارا مدینے میں بجلی گھرن کے نشانوں بڑھانے جی سخت لفظن میں مذمت، حملہ چر ڈیاریندڑ قرار، فوری طور روکن جو مطالبہ. پرڈے کھاتے چھوائے تو حرمین شریفن جی تقدس عبادت گزارن پاندیڑن جی سلامتی جو ہر حال میں احترام کیا وجے، غیر ذمہ وارن قدمن کے فوری طور ختم کیا وجے. حرمین شریفن جی تحفظ پینے عوام کی حفاظت، باندڑن کی حفاظت لائے پاکستان سعودی عرب سے کلو کلے میں ملائے بیٹھل ہے. خطے میں جٹادار امن کے قیام لائے بھی کوششوں جاری رہن. وزیراعظم شہباز شریف سے ریلویز بارے وزیر محمد حنیف عباسی کی ملاقات. حنیف عباسی وزیراعظم کے ریلوے کے معاملے نے ترقیاتی منصوبن سے بریفنگ ڈنی. وزیراعظم کے مسافرن کی سہولت حفاظت کے یقینی بنانے لائے سرایتا قدم کھڑنے کی ہدایت. شہباز شریف چھوائے تو پٹڑین کی وقت سر مرمت سار سنبھال یقینی بنانے لائے عملی قدم کھایا وجن. ریلوے کی آمدنی میں واد فریٹ سروس کے ودیک بحال کرن ضروری ہے. ریلوے جو نظام بہتر بنایا وجے. وڑے وزیر پارا صوبے میں اپ گریڈ تھل اسکول 2 اپریل 2027 تھی فعال کرنے کی ہدایت. وڑے وزیر سید مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹ اسکول ایجوکیشن کھاتے جو اجلاس. سید مراد علی شاہ پارا شاگردن کی داخلہ ودھان بھرپور مہم ہلائن کی ہدایت. وڑے وزیر چوات اپ گریڈ تھل اسکولن میں استاد شاگرد تعلیمی سہولتوں پہرے ہی نیم موجود ہوئی. روگو اسکول تعمیر کرن مقصد نہ ہے، بارن کی داخلہ معیاری تعلیم کے یقینی بنائن ہے.
7: باقی سب کام چھوڑ کے ہمارا میڈیا جو ہے وہ یہی کہے گا کہ جی آپ کو کہ میں نے 10 کروڑ لوگوں کا علاج کیا وہ کہے گا جہاز، آپ کو کہ میں نے 2 لاکھ قرض لائے وہ کہے گا جہاز، آپ کہیں کہ میں نے 45,000 کلومیٹر جو ہے وہ سڑک بنائی وہ کہے گا جہاز. اور ہمارے اس میں کہتے ہیں کہ لوگ کچھ دیر بعد بھول جاتے ہیں. تو میں نے کل اپنی انفارمیشن منسٹر کو کہا، میں نے کہا آپ یہ نہ سوچنا کہ لوگ جہاز کو بھول جائیں گے، لوگ کبھی جہاز کو بھولیں گے نہیں، کیونکہ مریم نواز کے 5 سال میں ان کے پاس سوائے جہاز کے اور کوئی بات نہیں کرنی.
6: پنجاب جی وزیر اعلیٰ مریم نواز بار بار جہاز جو ذکر کرنے تے میڈیا سے ناراض. لاہور میں تقریب کے خطاب کندے مریم نواز چاہو تو چاہو مو بکرو

0: اور وزیر پاراں صوبے میں اپگریڈ تھیل اسکول با اپریل 2027 تھے فعال کرن جی ہدایت وڈے وزیر سید مراد علی شاہ جی صدارت ہیٹ اسکول ایجوکیشن کھاتے جو اجلاس سید مراد علی شاہ پاراں شاگردن جی داخلہ ودھان لائے بھرپور مہم ہلائن جی ہدایت وڈے وزیر چوائے اپگریڈ تھیل اسکولن میں استاد شاگرد تعلیمی سہولتوں پہرے ہی ڈیں موجود ہوجن رگو اسکول تعمیر کرن مقصد نہ ہے بارن جی داخلہ معیاری تعلیم کے یقینی بنائنا ہے
1: باقی سب کام چھوڑ کے ہمارا میڈیا جو ہے وہ یہی کہے گا کہ جی آپ کو کہ میں نے 10 کروڑ لوگوں کا علاج کیا وہ کہے گا جہاز آپ کو کہ میں نے 2 لاکھ گھروں قرض لائے وہ کہے گا جہاز آپ کہیں کہ میں نے 45,000 کلومیٹر جو ہے وہ سڑک بنائی وہ کہے گا جہاز اور ہمارے اس میں کہتے ہیں کہ لوگ کچھ دیر بعد بھول جاتے ہیں تو میں نے کل اپنی انفارمیشن منسٹر کو کہا میں نے کہا آپ یہ نا سوچنا کہ لوگ جہاز کو بھول جائیں گے لوگ کبھی جہاز کو بھولیں گے نہیں کیونکہ مریم نواز کے 5 سال میں ان کے پاس سوائے جہاز کے اور کوئی بات نہیں کرنی چاہیے
0: پنجاب جی وزیر اعلیٰ مریم نواز بار بار جہاز جو ذکر کرن تے میڈیا سے ناراض تقریب کے خطاب کندے مریم نواز چوائے تواں چو مو 2 کروڑ مانن جو علاج کیو میڈیا چوندی جہاز اواں چوندا تے 2 لکھ گھر ٹھایا ہیں میڈیا چوندی جہاز اواں چو 45,000 کلومیٹر پکا روڈ ٹھارایا میڈیا چوندی جہاز مو عظما کے چیو اواں جہاز کے وساری چھڈیو مانو کدے بھی جہاز کے نہ وساریندا

جام نواز علی میں گزریل ڈی گم تھل نوجوان جو جھنگ میں گولی لگل لاش ہتھایو ہے. ویرانی پولیس واقعے والی ہند پہنچی لاش اسپتال منتقل کر مقتول نوجوان کے گھوٹ نسیم مری واسی فراز پٹگل حسن مری طور سجانب کی وئی ہے. وارسن پارا واقعے کی شفاف جانچ کرائے جوابدار گرفتار کرنے کا مطالبہ.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: جیکڈہیں تمہاں بواسیر جے تکلیف، رت اچن، سخت سور، ویہن یا ہلن میں تکلیف جڑن مسئلن میں مبتلا آہو، ایں آپریشن کان ڈجو تھا، تہانی پریشان چھن جی ضرورت نہ آئے۔ استعمال کریو نجات بواسیر کورس۔ بواسیر خونی ہوجے یا بادی، آرام لائے آزمودہ کورس۔ نجات بواسیر کورس ملن جو ہند ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا شام جو 5 وگے تائیں، حمزہ دواخانہ، سونہری مسجد، ریلوے فاٹک، ماتلی۔ رابطے کے لیے فون کریو 0362-36-36-879-0312-04-01-287۔ سکون، اعتماد، صحت مند زندگی دہاں قدم۔
2: جمعت المبارک جے بابرکت دیئے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: جمعۃ المبارک جے بابرکت ڈیں جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جے کرے تواں کے میدے جی تکلیف ہے سینے جی جلن کھٹیوں اگرائیوں بکھن لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آئیں تہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے استعمال کریو شفا میدا کورس جیکو میدے جی خرابی ہاضمے کے مسئلن لائے آزمودہ فائدے مند کورس ہے شفا میدا کورس ملن جو ہند ہراچر تے صبح جو 9 کا شام جو 5 تائی حمزہ دواخانہ سونہری مسجد ریلوے فاٹک ماتلی رابطے کے لیے فون کریو 0326638879 0312024201287 شفا میدا کورس صحت مند میدو صحت مند زندگی
2: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتوں لگران لائے خوش خبری چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش ای قسطن تے 50 گارنٹی ساں چھتوں لگرایو سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 0300-2962-435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
3: ماتلی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسی گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر کے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی رائڈر کے 50 خریدار ادا کندو ٹائمنگ صبح 9:30-6 شام تائیں نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 0313086313
0: خوشخبری خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 کا رات 10 ہر آچر تے صبح 10 کا رات 10 تائیں مریضن جو علاج کندو ہے یاد رکھندا دائمی بخار نزل و زکام بدن میں سور چینی کمزوری ملیریا مدے جو بخار ٹی بی بدہضمی ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے
4: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل جے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی ودیک رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370-4495-244
3: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
3: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیماری جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10-10 تائیں مریضن جو علاج کندی
3: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورت عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
6: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے کے ڈیں مریضن جو مفت علاج کندی
5: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3241-230
7: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: جی کرے تواں کے میدے جی تکلیف ہے, سینے جی جلن, کھٹیوں اگرائیوں, بکھن لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آئیں تو ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے. استعمال کریو شفا میدا کورس, جو میدے جی خرابی ہاضمے کے مسئلن لائے آزمودہ فائدے مند کورس ہے. شفا میدا کورس ملن جو ہند ہراچر تے صبح جو 9 وگے کا شام جو 5 وگے تائیں حمزہ دواخانہ سونہری مسجد ریلوے فاٹک ماتلی. رابطے کے لیے فون کریو 0302-36-36-879-0312-34-01-287. شفا میدا کورس, صحت مند میدو, صحت مند زندگی.
4: زندگی گزاریو اعتماد سا, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے.
5: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو,
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
5: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیماریاں جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نہ تھین, عورتن دے مخصوص بیماریاں ہئیں میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری, عورت رتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے. نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے.
7: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے دین مریضن جو مفت علاج کندی.
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347

0: یہ پہلا مرتبہ ہے کہ ہماری اور حکومت کی ایسی کمیٹی بنی ہے جس میں ہم سارے لوگ موجود ہیں اسپیکر صاحب کے چیمبر میں. مثبت پہلو یہی ہے کہ کنٹینیو ہے کل انشاءاللہ تعالی
1: ہمارا گورنمنٹ سے بھی نمائندگان شامل ہوں گے.
0: یہی کمیٹی ہوگی, یہی ہماری کمیٹی ہے. خان صاحب کے جو احکامات ہوتے ہیں ہم ہمیشہ خان صاحب کے احکامات ہی پہ عمل درآمد کرتے ہیں.
2: اصل یہ کہ یہ مذاکرات جاری رہیں گے, کل پھر میٹنگ ہوگی, بات چیت ہوگی, اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کیا کرنا ہے.
3: حکومت سے سٹھے ماحول میں گالیاں تھوں ہیں, گالیاں جو بیو دور سبھانے منجن بھی وگے تھیندو. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چھو ہے تو امید ہے تو صورتحال بہتر طرف پیندی. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر چھو تو اسا پینجو تجویزوں دنیو ہیں, حکومت پینجو تجویزوں دنیو ہیں, بیہر گالیاں سبھانے تھیندیوں. اسپتال ہی ہوندی ہے, بانی جو چیک اپ تھی ویو, ڈاکٹرز کیس فٹ کرا دینو ہے. وزیر اعظم کے صلاحکار رانا ثناءاللہ چھو ہے تو پی ٹی آئی ہانے لانگ مارچ جو سڈ واپس وٹے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری چھو تو کے پی حکومت کے انتشار وارو سلسلو ختم کرنو پوندو. حکومت کی 27 تے بھی تیاری ہوئی, 4 اکتوبر بابت بھی تیاری مکمل ہے. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چھو ہے تو لانگ مارچ گالیوں گڈ گڈ ہلن. پاکستان پارا مدینے میں بجلی گھرن کے نشانوں بڑھن کے جی سخت لفظن میں مذمت حملہ چڑ ڈیاریندڑ قرار. فوری طور روکنے جو مطالبہ پڑھئی کھاتے چھو ہے تو حرمین شریفین کے جی تقدس عبادت گزارن پاندھیڑن کی جی سلامتی جو ہر حال میں احترام کیا وے. غیر ذمہ وارانہ قدمن کے فوری طور ختم کیا وے. حرمین شریفین کے جی تحفظ پینے عوام کی جی حفاظت پاندھیڑن کے جی تحفظ لائے پاکستان سعودی عرب سے کلو کلے میں ملائے بیٹھل ہے. خطے میں جٹادار امن کے قیام لائے بھی کوششوں جاری رہدیوں.

0: mine will very soon be ending one way or the other. It'll either just say, look, they have 301% inflation, they have no money, they have no currency, their military has been defeated, their navy is gone, their air force is gone, everything's gone. One way or the other, it's going to end very quickly. And when that ends, oil prices are going to drop like a rock.
1: سعودی حکومت مکے میں افغاتی حملے آوار پکڑنے والے خبرن کی تردید کرے چڑی سعودی اختیارن موجب ایک شخص کے عورت کے راسا کرنا شہرین کے ڈجرن واری کوشش کردڑ شخص کے گرفتار کیا ہے سوشل میڈیا سے لندن خبرن میں صدا کرتا ہے ایران وٹ کچھ بھی ہے بچو جلد ختم تھی ویندو امریکی صدر وڈے وزیر پارا صوبے میں اپگریڈ تھل اسکول 2 اپریل 2027 تائیں فال کرنے کی ہدایت وڈے وزیر سید مراد علی شاہ کی صدارت ہیٹ اسکول ایجوکیشن کھاتے جو اجلاس مراد علی شاہ پارا شاگردن کے داخلہ ودھان لائے بھرپور مہم ہلائن کی ہدایت وڈے وزیر چھو اپگریڈ تھل اسکولن میں استاد شاگرد اور تعلیمی سہولتوں پہ ڈی موجود ہوجن رگو اسکول تعمیر کرنے مقصد نہ ہے بارن کے داخلہ معیاری تعلیم یقینی بنانا ہے

0: ذہنی طور پر بالکل ٹھیک ہوتا ہے, لیکن مسلسل سوچنے, پریشانی اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے تھکا ہوا محسوس کرتا ہے. اس لیے آرام صرف جسم کو نہیں دماغ کو بھی چاہیے. بالکل جناب, اور دماغ کو وقت کے رہتے جو ہے آرام دینا چاہیے. اور وقت, وقت کی بات بھی آئی تو 24 گھنٹے جناب, دنیا میں تقریباً ہر انسان کے پاس ایک دن میں ایک بنیادی چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے 24 گھنٹے. فرق صرف یہ ہے کہ ان 24 گھنٹوں کو کوئی کیسے استعمال کرتا ہے, آپ کیسے کرتے ہیں, میں کیسے کرتا ہوں. ہر بندہ اپنے 24 گھنٹوں کو الگ الگ طریقوں سے استعمال کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے کامیابی کا تعلق صرف قابلیت سے نہیں ہوتا بلکہ وقت کے استعمال سے بھی ہوتا ہے. جو وقت گزر گیا ہے وہ واپس نہیں آتا, پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے, چیزیں دوبارہ خریدے جا سکتی ہیں, لیکن وقت واپس نہیں آتا. اسی لیے وقت کی قدر کیجئے. اور وقت کی قدر کرتے ہوئے جناب ہم لیتے ہیں شو کی ایک اور کال, اور کال لینے سے پہلے جناب ہم شامل شو کرتے ہیں وہ تمام میسیجز جو کہ آپ بڑے پیار کے ساتھ ہمیں بھیجتے ہیں جناب ہمارے فیس بک پیج پر. تو جناب بالکل ہم دیر نہیں کرتے, آپ کے میسیجز شامل شو کرتے ہیں. اور ہمیں میسج کیا ہے نذیر کھوسو, کبھی کبھی سکون چیزیں حاصل کرنے میں نہیں, اسے دل ہٹا لینے میں ہوتا ہے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے امانت سمجھو, ملکیت نہیں. دل جب میرا سے نکل کر اللہ کے پر آ جائے تو دستبرداری بھی سکون بن جاتی ہے. کیا بات ہے, بہت اچھی باتیں کرتے ہیں نذیر کھوسو, آپ ہمیشہ میری طرح اور بہت پیارے سے آپ صوبت پور بلوچستان سے آپ ہمیں میسج کرتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. عبدالرزاق کمبھار ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد خان کمبھار, محمد علی کمبھار, حالی پورٹو اسٹاف ضروری کہاں, پروگرام بدھو پیا, پروگرام بہترین ہے. آئیں سانگ بدھاؤ مجھے ہن مرض کے دواؤں چھا تھا کندیوں تو ادم آتا سانگ سرچ کیا کریے جو پر مکھے ملے کو تو پر تمہیں بدھاؤ تین جا پہریاں جے الفاظ ہوں وہ یہ سنگر جو آئے تو مجھے ضرور بدھاؤ ان شاء اللہ پلے کرنے کی پوری کوشش کر تمام. آئیں جھلوری کھا خالق لشاری کے سلام, وعلیکم السلام ادا. تمام بھی پانچوں خاص خیال رکھو, اسان کے بدھندا رہو جی ایف ایم ٹی ایٹ نیٹورک جی چینل تے چھو تا اساں تمام سبنی سان گھر ہوندا آیوں. آئیں اساں شام جے 7 بجے تائیں تاں سبنی سان گھر ہوندا آیوں. تو بالکل جناب جے کو ہے اکتوبر جو مہینو بھی شروع تھی چکا ہے, 38 سینٹی گریڈ تاں کے موسم دے حوالے سے بھی اپڈیٹ کندو ہلا تا موسم ہانے او نہ ہی رہو پر گرمی وری بھی انیا پانجا اثر دکھارے تھی. ऐं जनाब जेका आहे असर ॾेखारींदी छो त एंड वारी गर्मी आहे ऐं चवंदी त बाबा मां न वञा पर वञणो त पवंदो आहे हर कंहिंखे छो त इहा ज़िंदगी आहे ऐं ज़िंदगी में अचणु वञणु हर कंहिंजो लॻियो रहंदो आहे. ऐं हाणे वठूं था असांजे शो जी नेक्स्ट कॉल, ॾिसूं था त हाणे असांजे प्रोग्राम में केरु आयो आहे. अस्सलाम वालेकुम. हैलो जी जी जानी, केरु असां सभिनी सां गॾु? निसार भाउ, कहिड़ा हाल चाल आहिनि, ठीकु ठाक आहियो? فسٹ کلاس فسٹ کلاس, مزے میں. کم کار زندگی سب کیں تھی ہلے؟
1: کم سے تمام سٹھے پیو ہلے.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوستن سے گڈ آیو یا وری گھومو پھرو تھا یا گھر میں بیٹھا آیو یا کم کار کیو پیا؟
1: گھر میں بیٹھا ہوں.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو باہر گھومنے پھرنے کون پہ آؤ؟ فرائیڈے آ منا جمعے جی موکل ہوں. اچھا اچھا, صحیح صحیح صحیح. خالق نال ہو نا تا جو نثار نثار بھائی, بدھاؤ گانو کیڑو بدھن چاہیو تھا مکھے؟ تا فرمائش آئی ہے سکھ اہڑی شے ہے جکا ممتاز ملائی جی, تہاں بدھاؤ کیڑو بدھن چاہیو تھا؟ ہائے تھینک یو سو مچ یار, تہاں جو پیار آئی, تہاں جو قربا جو تا انتظار کردا ہو.
1: بٹری
0: پروگرام مانو وری تنگ تھی ویندا یار, چوندا چنٹو روز اچے تو. انشاءاللہ تہاڈی خواہش ضرور پوری کردا سی انشاءاللہ. تو تم یہ بدھاؤ ہانے گانو کیڑو بدھن وارو بدھو تا؟ مختار شیدی. اوکے, مختار شیدی جو کیڑو گانو
1: جو کو ہوجے؟
0: مختار شیدی جو جے کو ہوجے. اوکے, ماں پوئی تاں جلا اج ایا کیاں تپو تاں جلا یو ممتاز مولائی ہلایاں, مختار شیدی نیکسٹ ٹائم ہلائندم. اوکے اوکے اوکے, مختار شیدی جو ہلایاں تو کہیں جلا رہے کرنا چاہو
1: جی سائیں امیر منگڑ.
0: ہاں ہاں, اچھا صحیح ہے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ادا, پانچ خاص خیال رکھ جو.
1: تھینک یو
0: نثار پتافی صاحب. جی جناب نثار پتافی صاحب کہتے ہیں مجھے گانا سننا ہے تو مجھے وہی والا سننا ہے, ادر وائز میں نے نہیں سننا. تھینک یو سو مچ نثار بھائی, تاکہ بالکل وہ گانا بدھاؤں تھا جا بدھن چاہو تھا. پر ان سے گڈ ہانے وٹوں شو جی نیکسٹ کال, ڈسوں تو لائن تک کہہ رہا ہے. السلام علیکم. ہلو,
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, مجھا پیارا بھا کیر اسا سبنی سان گڈ؟
2: محمد هاشم ڈر گھر ہے تو کوئی ہوندا بھا کچے گاؤں.
0: محمد هاشم ڈر صاحب کچے گاؤں گلایو تھا تا تا جو کچو کیا؟
2: کچو ماشاءاللہ زبردست اسا وقت لگی پیا.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ساوک تمام گھڑی سٹھی ہوندی ہے اکھیوں جے لائے بھی ائی صحت جے لائے بھی.
2: जी जी
0: हाँ हाशिम भाई इहो ॿुधायो त तव्हांखे असांजो शो कीअं लॻंदो आहे?
2: शो तव्हां ज़बरदस्त आहे।
0: हा घणा माण्हू चवंदा था रोज़ शो कयो, त भला तव्हां छा चाहियो था रोज़ कयूं? हा बिल्कुलु बिल्कुलु इनशाला ज़रूर कोशिश कंदासीं। अदा इहो ॿुधायो मुख़्तियार शीती हलायां थो कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो?
2: अब्दुल भाई वेंदड़ो
0: जी जी जी
2: सर्राद वेंदड़ो
0: जी
2: अजमेर वेंदड़ो
0: जी
2: मुंहिंजो पुट आसान खान जहिड़ो
0: अच्छा थैंक
2: यू
0: थैंक यू वालेकुम असलाम हाशिम इंदर साहब थैंक यू सो मच थैंक यू। हमारे साथ है हाशिम इंदर साहब और कच्चे से थे जनाब। अब देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पे कौन आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको अपना नंबर बताते चले जिसके थ्रू आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488। आप हमें SMS भी कर सकते हैं, टाइप कीजिए मैसेज में SKR स्पेस दीजिए और फिर अपना नाम, शहर का नाम और जनाब अपना मैसेज लिखिए और सेंड कर दीजिए हमें 3881 पर। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम भाई, कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो?
0: ठीकु ठाक अलहमदिल्ला। मुंहिंजा प्यारा भाउ केरु असां सभिनी सां गॾु
3: साईं सुञातो?
0: न
3: हबीबुल्ला
0: भाई।
3: हा जी साईं
0: हबीबुल्ला साहब, कहिड़ा हाल चाल आहिनि तव्हांजा? बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियो?
3: ख़ैर साईं, गांव लॻी पई
0: सफ़ा मस्जिद में ॻोठ वारा टा टाइम तव्हांजा
3: साईं? इहो
0: ॻोठ वारा सभु तकिड़ा लॻा पिया आहिनि न? माशाला माशाला। हबीबुल्ला भाई मुख़्तियार सीधी हलायां थो, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? हलो ठीकु आहे इनशाला, मां पूरी पूरी कोशिश कयां थो। तव्हां इहो ॿुधायो इहो गानो कंहिंजे
3: अच
0: जल्द मुडे जानियड़ा मूंखे रात बिन निंड न आई। इनशाला हा मां बिल्कुलु प्ले थो कयां थोरी देरि में, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो?
3: मुंहिंजा भाइर
0: जी
3: जमील अहमद सोलंकी, अब्दुल गनी सोलंकी,
0: शकीर
3: सोलंकी, गुलाम हैदर सोलंकी, जेके जेके ॿुधंदा उन्हनि जो नाम।
0: थैंक यू सो मच जी जनाब, हम प्ले कर चुके हैं मुख़्तियार शीदी, सुनिए और एंजॉय कीजिए और फिर वापस आना बिल्कुल मत भूलिएगा।

اسپتال اسپتال ہی ہوندی ہے بانی جو چیک اپ تھی ویو ڈاکٹرز کیس فٹ کرا دنو ہے وزیر اعظم کے صلاحکار رانا ثناء اللہ چیو ہے تے پی ٹی آئی ہانے لانگ مارچ جو سڈ واپس وٹے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری جو چون ہو تو خیبر پختونخوا حکومت کے انتشار وارو سلسلو ختم کرنو پوندو حکومت جی 27 تے بھی تیاری ہوئی 4 اکتوبر بابت بھی تیاری مکمل ہے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چیو ہے تو لانگ مارچ گالیوں گڈ گڈ ہلندیوں

0: شاہ لطیف کا اجرک کے رنگوں سے رنگی،
1: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی،
0: سندھ کے دل سے نکلی آواز،
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.
2: امر سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
3: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
2: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید،
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
2: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
4: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیاں مریضن جو مفت علاج کندی.
3: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی، ودیک معلومات لائے 2347

0: کمیٹی ہوگی, یہی یہی ہماری کمیٹی ہے. خان صاحب کے جو احکامات ہوتے ہیں ہم ہمیشہ خان صاحب کے احکامات ہی پہ عمل درآمد کرتے ہیں.
1: اصل یہ کہ یہ مذاکرات جاری رہیں گے, کل پھر میٹنگ ہوگی, بات چیت ہوگی, اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کیا کرنا ہے.
2: حکومت سے سٹھے ماحول میں گالی تھی ہیں گالین جو بھی دور سبانے منجد بوگے تیندو. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چاہیو ہے تا امید ہے تا صورتحال بہتری طرف ویندی. سینٹ میں اپوزیشن لیڈر چاہیو تا اسا پینجو تجویزوں دینیو ہیں, حکومت پینجو تجویزوں دینیو ہیں, بیہر گالیوں سبانے تیندیوں.

پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کھان کہ بھیرو بیہر لانگ مارچ غیر مشروع طور ختم کرنے جو مطالبہ کرے چڈیو پی ٹی آئی سے گالیوں کندڑ پی پی ٹی میں شامل سینیٹر شیری رحمان چیو ہے تا لانگ مارچ جی تاریخ ودھان یا ملتوی کرن سا مسئلہ حل نہ تھیندو پی ٹی آئی لانگ مارچ غیر مشروع طور ختم کرے کے پی جی صورتحال انتہائی خراب ہے کدیں بھی فرد لائے لانگ مارچ نہ تھیندو کوشش ہوندی تا سبانے گالیوں کے نتیجے تے پہنچن

0: پاکستان پارا مدینے میں بجلی گھرن کے نشانوں بڑھانے کے سخت لفظن میں مذمت، حملہ چڑ ڈاریندڑ قرار، فوری طور روکن جو مطالبہ. پڑی کھاتے چیو ہے تو ہرمین شریفین کے تقدس عبادت گزارن پاندھیڑن کی سلامتی جو ہر حال میں احترام کیا وے، یہ ذمہ وارن قدمن کے فوری طور ختم کیا وے. ہرمین شریفین کے تحفظ پینے عوام کی حفاظت پاندھیڑن کے تحفظ لائے پاکستان سعودی عرب سے کلو کلے میں ملائے بیٹھل ہے. خطے میں جٹا دار امن کے قیام لائے بھی کوششوں جاری رہد. سعودی حکومت مکے میں آبگھاتی حملے آور پکڑنے وارن خبرن کی تردید کرے چھدی. سعودی اختیارن موجب ایک شخص کے عورت کے راسا کرن شہرین کے ڈجارن واری کوشش کندڑ شخص کے گرفتار کیا ہے. سوشل میڈیا تے لدڑ خبرن میں صدا کرنا ہے.
1: Iran will very soon be ending one way or the other. It'll either just say, look, they have 301% inflation, they have no money, they have no currency, their military has been defeated, their navy is gone, their air force is gone, everything's gone. One way or the other, it's going to end very quickly. And when that ends, oil prices are going to drop like a rock.
0: ایران وٹ کچھ بھی نہ ہے بچو، جلد ختم تھی ویندو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو ایران سے جو کچھ تھن وارو ہے جلد تھی ویندو. ایران میں 300% مہنگائی ہے. ایرانی ایئر فورس نیوی ختم تھی چکی ہے. جلد ایران عراق وانگر سرینڈر کندو. بھارتی بارڈر فورس کی بنا جواز فائرنگ، بے گناہ پاکستانی شہری شہید، ایک زخمی. سیکورٹی ذریعے جو چوڑا ہے تو بارڈر پلر کا کچھ قدم اگتے ونن تے پی ایس ایف فائرنگ گئی. تین پاکستانی شہرین کے قصور ویجو بنا کے وارننگ کے نشانوں بنایا. فائرنگ میں عصمت رسول اور محسن جٹ شہید تھیا. تین شہرین ماں کہیں بھی بارڈر فینس پار کرن جی کوشش نہ کئی ہوئی. بھارتی فورسز جی شہرین تے فائرنگ وارو واقعو سرحدی معاہدے ایس او پیز جی کھلی وجکڑی ہے.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: جیکر تواں کے میدے جی تکلیف ہے, سینے جی جلن, کھٹیوں اگرائیوں, بکھن لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن, تا ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے. استعمال کریو شفا میدا کورس, جیکو میدے جی خرابی ہاضمے جے مسئلن لائے آزمودہ فائدہ مند کورس ہے. شفا میدا کورس ملن جو ہند ہراچر تے صبح جو 9 وگے کھا شام جو 5 وگے تائیں حمزہ دواخانہ سونہری مسجد ریلوے فاٹک ماتلی. رابطے جے لائے فون کریو 0302-36-36-879-0312-34-01-287. شفا میدا کورس, صحت مند میدو صحت مند زندگی.
4: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو,
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
4: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیماری جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری, عورتوں نے بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے. نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی. ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
6: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیاں مریضن جو مفت علاج کندی.
5: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347

0: It's 8 p.m. This project is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: نویندو کور کمانڈرز واضح کرے چھڑیو فیلڈ مارشل آصف منیر جی صدارت ہیٹ کور کمانڈرز کانفرنس ملکی سیکورٹی صورتحال جو جائزو ورتو ویو ہر قسم کے خطرن کے منہ ڈیئن لائے اعلیٰ سطحی آپریشنل تیاری برقرار رکھن والے عزم جو ورجاؤ پاکستان جی دفاعی حق والے عزم جو توثیق افغانستان میں جرم وٹھندڑ دہشت گردی خلاف ٹارگیٹڈ کاروائیوں جاری رکھن والے عزم جو ورجاؤ دہشت گردن جی سہولت کاری کندڑ طالبان کی عادت نتیجن جی ذمہ وار قرار دہشت گردن خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سی سارا نیشنل ایکشن پلان تحت عوام جی فلاح تے بدل حکمرانی دہشت گردی ڈوہارن جی گٹھ جوڑ جو خاتمو پولیس جی سگ میں واد بے انٹر قرار آئی ایس پی آر موجب کیمپ بہانے سے انتشار پکھیڑن یا نو مئی جڑی صورتحال پیدا کرن والی کوشش کے قانون موجب بنا کئی فرق جے فیصلے تے انداز میں نشانو بنایا ویندو فورم پارا پاک سعودی ترکی دفاعی معاہدے جی آجیاں کشمیرن جی اخلاقی مدد جاری رکھن والے عزم جو بھی ورجاؤ فیلڈ مارشل آصف منیر چیو تو قوم جی حمایت سے فوج ملکی خود مختیاری علاقائی سالمیت قومی سلامتی جی تحفظ لائے تیار ہے حکومت پی ٹی آئی وچ میں گالن جو پہروں دور بنا نتیجے ختم حکومت پیپلز پارٹی جو اپوزیشن کے قومی مسئلن جو حل گالن ذریعے کڈن تے زور بنی دورن جو گالیوں جاری رکھن سبھانے بیہر گڈ جانی کرن تے اتفاق اسپیکر آفس پارا جاری کل بیان موجب حکومت پیپلز پارٹی اپوزیشن وچ میں ملکی سیاسی صورتحال تے گالیوں تھیوں حکومت پیپلز پارٹی اپوزیشن ایک بے کے پانی موقف کا آگاہ کیو اسپیکر آیا صادق گالن لائے اہم کردار ادا کیو گالن میں حکومت طرفاں گھرو وزیر محسن نقوی رانا ثناء اللہ امیر مقام طارق فضل چودھری طلال چودھری جی

0: پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا ایک بھیرو بیہر لانگ مارچ غیر مشروط طور ختم کرنے جو مطالبہ کرے چڈیو. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری حکومت مخالف دور وچ میں گالن کے سٹھو سون قرار ڈیندے چیو تو مخالف دور پنجو لانگ مارچ غیر مشروط طور ختم کندی پاڑیسری ملکن میں دہشت گرد گروپن کے ملندڑ فعال حمایت گنتی جوگی ہے. سینیٹر شیری رحمان چیو تو لانگ مارچ کی تاریخ ودھائن یا ملتوی کرن سا مسئلہ حل نہ تھیندو. پی ٹی آئی لانگ مارچ ہی ختم کرے چڈے.
1: Black Beauty Cologne Talk.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: brought to you by سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
1: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
4: ارے نہ خشک ائی بیرونو کی سکن ہن انی جلائے چھا ڈیمیج ائی ڈل سکن کے کیو آؤٹ پر یو کی تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کولاجن بیوٹی کریم جے میں آہن چاورن جو خوبیوں ائی کوجک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان جی نمی کے لاک کرے ائی چاورن جو خوبیوں جلد ما فائن لائنز ائی جھرن کے گھٹ کن ائی رنکلز کے گھٹ کرے صرف ٹرن بیہن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم ائی برائٹ ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن کی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی ہر ہر بھی رہو بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس.
5: امر سندھ کے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
5: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نتھین عورتن دے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری اور عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے.
7: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے کے ڈی مریضن جو مفت علاج کندی.
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔
2: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
3: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
2: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
2: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
4: یاد رکھنا، ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے دین مریضن جو مفت علاج کندی۔
3: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی، ودیک معلومات لائے 2347۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
2: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
1: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
1: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائیں عورت عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
3: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیں مریضن جو مفت علاج کندی
2: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2037

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: حکومت پی ٹی آئی وچ میں گالیاں جو پہریوں دور بنا نتیجے ختم حکومت پیپلز پارٹی جو اپوزیشن کے قومی مسئلن جو حل گالیاں ذریعے کٹھن تے زور بینی دھورین جو گالیوں جاری رکھن سبھانے بیہر گڑجانی کرن تے اتفاق اسپیکر آفس پارا جاری کیل بیان میں چیو ویو ہے تے حکومت پیپلز پارٹی اپوزیشن وچ میں ملکی سیاسی صورتحال تے گالیوں تھیوں حکومت پیپلز پارٹی اپوزیشن بے کے پینجے موقف کا آگاہ کیو اسپیکر ریاض صادق گالیاں لائے اہم کردار ادا کیو گالیاں میں حکومت طرفاں گھرو وزیر محسن نقوی رانا ثنا اللہ امیر مقام طارق فضل چودھری طلال چودھری شریک تھیا پیپلز پارٹی کی نمائندگی شہری رحمان نوید قمر اعجاز جکھرانی کئی پی ٹی آئی وفد میں بیرسٹر گوہر راجا ناصر عباس سلمان اکرم راجا اسد کیسر عامر ڈوگر حلیم عادل شیخ شامل ہوا
1: یہ پہلا مرتبہ ہے کہ ہماری اور حکومت کی ایسی کمیٹی بنی ہے جس میں ہم

0: جائے تو ہندو طریقے کار سے سب کو اچھی سمجھائی ہوں اور حکومت کے لیے اپیل کیا اور لانگ مارچ کے والے سے میں اتنا دور ہوں گی جو پاکستان کے لیے پانی کا موقع ہے تو کرتاز میں جائیں گے اور کل کے والے سے یہی غیر مشروط طریقے سے پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کو تو ختم ہی کرنا ہوگا مجبوری نہیں منسوخ نہیں پوسٹپون نہیں ختم کرنا ہوگا نو وے کیونکہ یہ جو لانگ مارچ لیڈ کر رہے ہیں یہ میں مستقبل کے لیے ایک دہشت گردی کی کوئی کسی میسج چل رہی ہے چاہے وہ کسی جو بھی ہے بہت سارے دوسرے ہم جب دیکھتے ہیں کہ صورت حال یہ ہے ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں فوجی شہید ہو رہے ہیں پولیس حفاظت ہو رہی ہے تو پیپلز پارٹی کا تو موقع نہیں رہے گی کہ ہم دہشت گردی کے یہ ہماری ریڈ لائن ہے
1: پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا ایک بھیرو بیہر لانگ مارچ غیر مشروع طور ختم کرنے جو مطالبہ کرے چڑھو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری حکومت مخالف دور وچ میں گالین کے سٹو سوڑ کراڑی دے چیو ہے تو مخالف دور پینچو لانگ مارچ غیر مشروع طور ختم کری پاڑیسری ملکن میں دہشت گرد گروپن کے برندڑ فال حمایت گن کی جوگی ہے سینیٹر شری رحمان چیو ہے تو لانگ مارچ کی تاریخ ودھن یا ملتوی کرنے سے مسئلہ حل نہ تھی پی ٹی آئی لانگ مارچ ختم کرے
2: پاکستان بارہ مدینے میں بجلی گھرن کے نشانوں بنانے کی سخت لفظن میں مذمت حملہ چڑ ڈیاریندڑ قرار فوری طور روکن جو مطالبہ پردیہی کھاتے چیو ہے تو حرمین شرفین کی تقدس عبادت گاہن پاندڑ کی سلامت جو ہر حال میں احترام کیا وجے غیر ذمہ وار قدمن کے فوری طور ختم کیا وجے حرمین شرفین کی تحفظ پانچ عوام کی حفاظت پاندڑ کے تحفظ لائے پاکستان سعودی عرب سے کلو کلے میں ملائے بیٹھل ہے خطے میں جٹادار امن کی قیام لائے بھی کوششوں جاری رہی
1: سعودی حکومت مکے میں آبگھاتی حملے اور پکڑ وارن خبرن کی تردید کرے چڑی سعودی اختیار موجب ایک شخص کے عورت کے ہراساں کرنا ہے شہرین کے ڈجارن واری کوشش کندڑ شخص کے گرفتار کیا ہے سوشل میڈیا تے لندڑ خبرن میں صدا کرنا ہے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
4: اماں عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 to 10:30 تائیں مریضن جو علاج کندی.
4: اولاد جو نہ تھین عورتن دے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری اور عورتوں نے بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی ہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے.
6: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے دین مریضن جو مفت علاج کندی.
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347